Danas je 7. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 7. oktobra 1571. godine španska i mletačka mornarica potukle su kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj tursku flotu. U najvećoj pomorskoj bici posle bitke kod Akcijuma 31. godine pre nove ere poginulo je oko 25.000 turskih vojnika i potopljeno 80 turskih brodova. To je bila i posljednja velika bitka sa brodovima na vesla. 7. oktobra 1813. godine, padom Beograda u turske ruke, ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. godine. Osmansko carstvo je za gušenje ustanka iskoristilo ogroman broj vojnika, svoju kompletnu udarnu snagu, tri vojske koje su zajedno brojale 250.000 vojnika. Na današnji dan 1885. godine rođen je danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine za istraživanja strukture atoma i jedan od osnivača atomske fizike. 7. oktobra 1914. godine rođen je Mihajlo Lalić, jedan od najistaknutijih jugoslovenskih autora ratne proze. Njegova najvažnija dela su Hajka, Lelejska gora, Svadba i Zlo proljeće. 1959. godine sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi je fotografisao tamnu stranu mjeseca. Astronomi su bili oduševljeni jer su vidjeli da je druga strana mjeseca rošava isto kao i prednja, što se uostalom moglo i očekivati. Ipak postojala je jedna razlika. Ispostavilo se da drugoj strani mjeseca nedostaju mora kojima obiluje nama okrenuta strana. 1957. godine rođen je Faruk Hadžibegić, poznati jugoslovenski fudbaler i bosansko-hercegovački trener. Igrao je za fudbalski klub Sarajevo, Betis i Sošo. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 61 put. Sedmog oktobra 2000. godine slovenački skijaš Davo Karničar postao je prvi čovjek koji je uspio da se na skijama spusti sa najviše planine na svetu, 8848 metara visokog Mont Everesta. Brzina kojom je jurio niz planinu dostizala je 120 km na sat. Naravno, sa sobom je morao da nosi i bocu sa kiseonikom, a svaki minut mu je bio važan jer je pretila opasnost od promrzlina. Za silazak u bazni logor na visini od 5240 metara trebalo mu je oko 5 sati. 7. oktobra 2003. godine Arnold Schwarzenegger, poznati glumac austrijskog porekla, izabran je za guvernera države Kalifornija u Sjedinjenim Američkim Državama. Schwarzenegger je prvi guverner Kalifornije, rođen u inostranstvu još od 1862. godine i guvernera Johna Downija, rođenog u Irskoj. Također je drugi glumac posle Ronalda Reagana koji je postao guverner Kalifornije. Zbog svog ličnog bogatstva nije prihvatio guvernersku platu od $175.000 godišnje. Na današnji dan 2005. godine umro je Jovan Soldatović, jedan od najpoznatijih srpskih vajara. Autor je velikog broja vajarskih dela na javnim prostorima širom Jugoslavije, među kojima se ističu monumentalni spomenici, biste znamenitih ličnosti i skulpture.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurni na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana.
2: Američki glumac i reditelj Ben Affleck izjavio je da više brine zbog uticaja veštačke inteligencije na decu i društvo nego zbog njenog uticaja na filmsku industriju. Kada je reč o Hollywoodu, Affleck smatra da će veštačka inteligencija uglavnom biti dopuna postojećim procesima, a ne zamena za filmske stvaraoce. On je rekao da je veštačka inteligencija korišćena za mnoge stvari u njegovom predstojećem Netflixovom filmu Animals, ali nije želeo da otkrije detalje. Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija može da bude koristan alat u filmskoj industriji, ali ne veruje da će omogućiti nekome da jednostavnim unosom komande napravi film koji će ljudi želeti da gledaju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primjeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Projekat pod nazivom Distribuirani sistem naučnih kolekcija trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primjeraka, uključujući fotografisanje i beleženje podataka sa često vekovima starih rukom pisanih etiketa, ručno bi trajalo stotinama godina, dok bi uz pomoć robota i AI posao mogao da bude završen za oko jednu deceniju, navode istraživači. U projekat je uključeno oko 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija. Istraživači navode da će objedinjavanje miliona primjeraka omogućiti bolje proučavanje promjena u prirodnom svetu kroz istoriju, uključujući utjecaj industrijske revolucije i klimatskih promjena, kao i preciznije predviđanje budućih promjena i gubitka vrsta. Kako su naveli, digitalizacija će obuhvatiti i fosile i stene, što bi moglo da doprinese istraživanju minerala potrebnih za razvoj zelenih tehnologija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

0: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja 064-68-22-755.
1: Sponzor inspiracije dana, Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurni na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.